0: प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्यास समयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी स्मिता भगिनी, ज्योति भगिनी च अस्ति। प्रथमं स्मिता भगिनी एकां कथां श्रावयति। कथायाः शीर्षकम् अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। शृण्वन्तु।
1: एकं वनम् अस्ति। वने एकः सिंहः निवसति। सिंहः गुहायां शयनं करोति। एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति। सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति। सिंहः कुपितः भवति। सः मूषकं निगृह्णाति। तदा मूषकः भीतः भवति। मूषकः सिंहं प्रार्थयते, भोः मृगराज, कृपया मां न खादतु, मम विमोचनं करोतु, अग्रे अहं भवतः सहायतां करिष्यामि इति। सिंहः हसति, वदति च, लघुमूषकः मम सहायतां करिष्यति, पश्यामि, इदानीं भवतः विमोचनं करोमि इति। सिंहः मूषकस्य विमोचनं करोति। एकदा एकः व्याधः जालं प्रसारयति। सिंहः जाले पतति। तदा सः उच्चैः गर्जति, बहिः आगमनार्थं प्रयत्नं करोति। तस्य गर्जनं मूषकः शृणोति। सः सिंहस्य समीपम् आगच्छति, जालं दन्तैः कर्तयति। सिंहः बन्धमुक्तः भवति। मित्रं लघु अपि वरम्।
0: कथाम् अवगतवन्तः खलु? कथायाः बोधः अस्ति मित्रं लघु अपि वरम्। छोटा मित्र भी हो मगर वो श्रेष्ठ होता है। अब हम यही कथा भूतकाल में बताएंगे। तो अब हम इस कथा को भूतकाल में बताएंगे। ज्योति भगिनी एक एक वाक्य पढ़ती जाएगी और मैं उस वाक्य को भूतकाल में कहूंगी। देखिए, आप वर्तमान काल भी जानते हैं और भूतकाल भी जानते हैं। बताइए कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है। आगच्छन्तु, शृण्वन्तु।
2: एकम वनम अस्ति।
0: एकम वनम आसीत।
2: वने एकः सिंहः निवसति।
0: वने एकः सिंहः निवसति स्म।
2: सिंहः गुहायां शयनं करोति।
0: सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म।
2: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविशति।
0: एकदा एकः मूषकः गुहां प्रविष्टवान्।
2: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति।
0: सः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावितवान्।
2: सिंहः कुपितः भवति।
0: सिंहः कुपितः

पत आन शृण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमो यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यम्।